0: da znate.
1: Dobro jutro, pratite još jedno izdanje, ovo bi trebalo da znate na TD radiju. Što se tiče današnje teme, bavit ćemo se geografijom. Crna Gora se nalazi na jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Teritorija Crne Gore zauzima približno 13.812 kvadratnih kilometara. Graniči se sa Hrvatskom u dužini od 14 kilometara, na zapadu sa Bosnom i Hercegovinom, na severu 225 kilometara i sa Srbijom na istoku 203 kilometara. Sa Albanijom se graniči na jugu ukupno dužine 172 kilometra, a od Italije razdvojena Jadranskim morem. Dužina obale je 293,5 kilometra. Geografski, Crna Gora se deli na tri oblasti. Primorje, centralni deo i planinski deo. Primorje je najjužnija oblast koja se uskim pojasem od 1 do 10 kilometara širine proteže duž Jadranskog mora. Od naselja Igalo na zapadu do ušća reke Bojane na istoku. Primorje je isečeno mnogobrojnim zalivima i uvalama. Najveći zaliv je Boka Kotorska, koji se urezuju u kopno skoro na 20 kilometara. Od kontinentalnog dela zemlje Primorje je odvojeno neprekidnim Dinarskim planinskim vencem, čiji pojedini vrhovi dostižu 1600 metara iznad nivoa mora. Srednja letnja temperatura varira od 23,4 do 25,6 stepeni. Leto je dugo i suvo, a zima je kratka i blaga. Sezona kupanja traje od kraja aprila do početka oktobra. Od zapada prema istoku, plaže blago prelaze od kamenitih u peščane. Leto je dugo i suvo, a zima je kratka i blaga. Sezona kupanja traje od kraja aprila do početka oktobra. Od zapada prema istoku plaže blago prelaze od kamenitih u peščane. Jadranska oblast zahvata relativno uzani pojas Crnogorskog primorja, od rta Oštro do ušća rijeke Bojane, a prema unutrašnjosti Jadranska oblast se širi ka dolini Bojane i Skadarskoj kotlini i ka dolinama Morače i Zete. Na krečnječkoj podluzi razvila se posebna vrsta tla, crvenica, pogodna za uzgoj duvana, vinove loze, voća, maslina i drugih kultura. Pored crvenice javlja se i flišno zemljište. Jadranska oblast se deli na Bokokotorski zaliv, Crnogorsko ili Paštrovićko primorje, Barsko polje, Skadarski basen i Zetsko-Bjelopavličku ravnicu. Bokokotorski zaliv sastoji se od četiri manja zaliva, Toplanskog, Tivatskog, Risanskog i Kotorskog. Toplanski i Tivatski zaliv spaja tesnac Kumbor, a Tivatski i Risanski tesnac Verige i predstavlja najjužniji fjord u Evropi. Paštrovićko primorje proteže se od Boke do Ulcinja. Iznad njega se izdižu planine Rumija i Sutorman. Nekadašnje ostrvo Sveti Stefan peščanom prevlakom spojeno je sa obalom i pretvoreno u poluostrvo i turistički grad hotel. Ovaj deo Jadranske oblasti raspolaže peskovitim plažama Petrovac, Miločer, Sveti Stefan, Ulcinj i druge. Velika plaža kod Ulcinja je najduža od plaža u Crnoj Gori i duga je oko 13 kilometara.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i pričamo o geografiji Crne Gore. Centralni deo Crne Gore sastoji se iz dva dela. Prvi deo predstavlja planinski venac koji se bukvalno nadnosi nad primorjem. Retki plodni komadi zemlje se sreću samo u malim kraškim ravnicama i uvalama u obliku kratera. Ovaj deo zemlje je pravi rekorder u Evropi po količini padavina. U ovim krajevima se nalazi drevna crnogorska prestonica, Cetinje. U okolini grada se nalazi jedan od četiri nacionalna parka zemlje, planina Lovćen. Drugi deo centralne geografske oblasti čine ravnice. Tu spada bazen Skadarskog jezera kao nacionalni park, plodna ravnica reke Zete, Bjelopavlićka ravnica i Nikšićko polje. To su mesta sa najvećom gustinom stanovništva u Crnoj Gori. Ovde se nalaze dva najveća industrijska centra, Podgorica i Nikšić. U ravnici leta su jako topla, a temperatura dostiže 40 stepeni Celzijusa. Srednja zimska temperatura obično se ne spušta niže od minus 5 stepeni. Plodno tlo, obilje vode, mediteranska klima učinili su da je ovo najplodniji deo Crne Gore i njena žitnica. Skadarski bazen predstavlja najveću kriptodepresiju na Balkanskom poluostrvu. Njegova najveća dubina leži na 38 metara ispod nivoa mora, a površina vode jezera je 6 metara iznad nivoa mora. Ono je ujedno i najveće jezero Crne Gore. Planinska oblast zauzima severni deo zemlje. Ovde je jako izražena subalpska klima sa hladnim, jako snežnim zimskim periodom i umereno toplim letom. Na ovim planinskim vencima ima puno pašnjaka, šuma i mnogo planinskih jezera. Reke Piva, Tara Morača i njihove pritoke napravile su mnogobrojne kanjone u stenama. U planinskom delu se nalaze dva nacionalna parka, Biogradska gora, prašuma u blizini grada Kolašina i planina Durmitor sa kanjonom reke Tare, nacionalni park pod zaštitom UNESCO. Planine Crne Gore spadaju u jedne od najnepristupačnijih terena u Evropi. Njihova prosečna nadmorska visina je viša od 2000 metara. Najviši vrh Crne Gore je Zla Kolata na Prokletijama sa nadmorskom visinom od 2534 metra. Jedan od najpoznatijih vrhova Crne Gore je Bobotov kuk na planini Durmitor, koji se nalazi na visini od 2523 metra. Planine Crne Gore spadaju u terene Balkanskog poluostrva, najviše izmenjene erozijom tokom poslednjeg ledenog doba. Reke Crne Gore pripadaju Crnomorskom i Jadranskom slivu. Najduža reka je Tara, dugačka 141 km. Ostale duže reke su Piva, Ćehotina, Zeta, Morača i Bojana. Reka Tara protiče kroz kanjon dubok 1300 metra. Jedina plovna reka je rijeka Crnojevića. Jezera u planinskom delu Crne Gore su ledničkog porekla. Najveće i najpoznatije od svih su Plavsko, Biogradsko, Šavsko i Crno jezero. Slušali ste još jedno izdanje Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju sa novim pričama i sutra smo sa vama u isto vreme i na istom mestu. Prijatne noći.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Naš prvi nadrealista za danas jeste André Breton. Rođen u Ornu 1896. godine, bio je francuski pesnik i kritičar. Glavni je teoretičar nadrealizma koji je istrajao na prvobitnoj liniji. Raskrstivši s većinom svojih nekadašnjih prijatelja, studirao je medicinu i psihijatriju. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, od 1916. godine, radio je u vojnom neuropsihijatrijskom centru u Saint-Dizier, gdje se i upoznaje sa psihijatrijskom praksom. Prvu zbirku pesama Brdo smernosti objavio je 1919. godine. Iste godine zajedno sa Lujom Araganom i Filipom Supom osniva časopis Literatura. Kada se dadaistički pokret premešta u Pariz sa Tristanom Carom i Francisom Pikabijom, Brenton mu se pridružuje i časopis Literatura postaje njegovo glasilo. Međutim, vrlo brzo se odvaja od dadaizma i oko sebe okuplja nekoliko istomišljenika, kao što su bili Paula Eliara, Benjamina Perea, Luja Aragona, Filipa Supoa i Robera Desnosa. Sa njima organizuje seanse automatskog govora i budnih snova koje posmatra kao neku vrstu medijuma za istraživanje podsvesnog. U saradnji sa Supom piše prvi automatski tekst Magnetska polja 1920. godine i objavljuje ga u časopisu Literatura. Godine 1924. objavljuje nadrealistički manifest kojim formalno otpočinje nadrealistički pokret. Piše niz automatskih tekstova i pesama kao primjer metode automatskog pisanja. Krajem godine osniva časopis Nadrealistička revolucija. Bretonu se pridružuju i Philippe Supo, Louis Aragon, Paul Eliar, René Crevel, Michel Leris, Benjamin Perret, Antonin Artaud i Robert Desnos. Izlazi i Bretonov najpoznatiji roman Nađa 1928. godine. Ovaj roman je najpoznatiji i najbolji primjer nadrealističkog romana. Bogato je ilustrovan nadrealističkim crtežima i fotografijama. Godine 1938. prihvata zaduženje od francuske vlade i putuje u Meksiko. Na tamošnjem univerzitetu Breton učestvuje na konferencijama o nadrealizmu. U Meksiku upoznaje Trockog, sa kojim piše manifest za nezavisnu revolucionarnu umetnost. Na početku Drugog svjetskog rata Breton je ponovo u medicinskoj službi. Nakon ocene Vichyjeve vlade da su njegovi spisi veoma loši za nacionalnu revoluciju, Breton beži u SAD. Na Univerzitetu Yale 1942. godine organizuje izložbu nadrealista, a po završetku rata vraća se u Pariz gdje pokušava da obnovi nadrealistički pokret.

0: talas kulture.
1: Naš drugi nadrealista za danas jeste Jacques Prévert. Rođen u Neji, na Seni, 4. februara 1900. godine, francuski pesnik i pisac scenarija. Prévert je jedan od najčitanijih francuskih i svetskih pesnika 20. veka, poznat i po scenarijima za filmove Marcela Carnea, kao što su Obala u magli, Hotel Sever, Deca raja i Ljubavnici iz Verone. Rođen u parijskom predgrađu, na ivici Bulonjske šume, od oca Andrea Prévert i majke Suzanne Prévert, rođene Katis. Porodica ima financijske teškoće, sele se u Toulon, pa se opet vraćaju u Pariz. Stalna preseljenja, promjena škola, oskudica i Prvi svjetski rat utiču na Prévert da zauvek napusti školovanje i od svoje 15. godine radi povremeno razne fizičke i kancelarijske poslove. Kada je Prévert pohađao osnovnu školu, u početku je mrzeo pisanje. Kasnije je aktivno učestvovao u nadrealističkom pokretu. Anarhista, odmetnik i sanjar, Prévert u svojoj humornoj i humanistički angažovanoj lirici kazuje o životu u različitim njegovim aspektima. Svojevrstan moralista i kritičar društva, Prévert ukazuje na još uvek moguće prostore čovekove sreće. Nazvan je i pesnikom Pariza. Godinama je pisao pesme na komadićima papira, ne pomišljajući da ih sabere u knjigu. Prva Prévertova zbirka pesama, Reči, objavljena je 1946. godine. Postigla je veliki uspeh sa prodajom 150.000 primjeraka u kratkom roku. 30. godina Prévert je počeo da piše i za kabareje, kafe teatre, avangardne pozorišne trupe, kraće drame, monologe i šansone. Napisao je i nekoliko scenarija za filmskog reditelja Marcela Carnea. Među njima bili su i scenariji za filmove, kao što su Smešna drama 1937. Luka Senki 1938. Svitanje 1939. Noćni posetioci 1942. i Deca raja 1945. godine. Poslednji od njih redovno osvaja visoka mesta na listama najboljih filmova svih vremena i donao mu je nominaciju za Oscara za najbolji originalni scenario. Prévert je dugo sarađivao sa Paulom Grimom. Zajedno su napisali scenarije za nekoliko animiranih filmova, počevši od kratkog Mali vojnik iz 1947. godine. Njegovo nadrealističko iskustvo nije samo u afirmaciji iracionalnog, nego u autentičnom i spontanom jeziku njegovog dela. Jeziku koji nam ne dopušta da ga prihvatimo odvojenog od celine.

0: Talas kulture.
1: Kako Salvador Dali ne bi bio jedini slikar za danas, u nastavku pričamo o René Magritu. Rođen 21. novembra 1898. godine, bio je belgijski slikar, poznat po predstavljanju običnih stvari u nadrealnom kontekstu. Magrit je stvorio sintezu horora, komedije i misterije, postičući najrazličitija tumačenja njegovih dela. Jedan od formativnijih uticaja jeste onaj koji je na mladog Magrita izvršio italijanski slikar Giorgio De Chirico. Pogotovo se u tom kontekstu navodi reprodukcija De Chirico Magritove slike Ljubavna pesma iz 1914. godine, koja je i opčinila Magrita svojim kontrastom i suprotstavljenošću klasičnih elemenata modernim. Magrit će naslikati jedno od svojih najpoznatijih dela kada 1929. godine u nadrealističkom maniru bude dovodio u pitanje autoritet verbalnih i vizualnih mogućnosti. Magrit će naslikati jedno od svojih najpoznatijih dela kada 1929. godine u nadrealističkom maniru bude dovodio u pitanje autoritet verbalnih i vizualnih mogućnosti reprezentacije stvarnosti delom pod nazivom Obmana slika. Čuvena rečenica koju je Magrit smestio ispod nje, ispod lule koju je naslikao, glasi: ovo nije lula, koja najbolje oslikava težnje nadrealističke umetnosti kada je koncipiranje stvarnosti na umetničkom delu u pitanju. Magrit je 30. godina doživeo uspon i veću popularnost. Izlagao je 1936. u Njujorku, naredne 1937. godine naslikao je jedan od svojih najpoznatijih dela Zabranjena reprodukcija, a 1938. godine je izlagao u Londonu, što je sve uticalo na veliki porast vidljivosti umetnika, do tada poznatog prije svega u krugovima evropskih nadrealista. Nastavio je aktivno da slika i izlaže širom sveta tokom 50. i 60. kada počinje da vrši sve veći uticaj na mlađe generacije umetnika, koji formulišu nove poglede i pokrete u domenu likovne umetnosti. Istog perioda potiču neka od estetski i misaono najintrigantnijih dela, radi baštinjenja njegovog stvaralaštva koje ima opšti značaj za razvitak slikarstva u 20. veku. 2009. godine otvoren je Magrit muzej u Briselu. Naravno, ne smemo da zaboravimo ljude kao što su Oskar Davičo, Ljubiša Jocić, Rastko Petrović, Aleksandar Vučo i Jovo Kapičić, jer su to samo neki od najpoznatijih nadrealista naših krajeva.
0: Talas kulture.

0: Slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o Erlingu Haalandu, norveškom fudbaleru koji trenutno nastupa za Manchester City i reprezentaciju Norveške. Karijeru je započeo u norveškom Brineu 2016. godine, a sledeće godine je prešao u Molde. Dve sezone je proveo u norveškom prvoligašu, a u januaru 2019. godine ostvario je transfer u Salzburg. Sa Salzburgom je dva puta bio prvak austrijske Bundeslige i jednom osvajač Kupa Austrije. Haaland je u sezoni 2019-2020. godine postao prvi tinejdžer koji je uspeo da postigne gol na pet uzastopnih utakmica u Ligi šampiona. U transferu vrednom 20 miliona eura Haaland je postao igrač Borusije iz Dortmunda decembra 2019. godine. Sledeće godine je proglašen za dobitnika nagrade Golden Boy. Tokom sezone 2020-2021. godine Dortmund je bio prvak Kupa Nemačke, a Haaland se istakao kao jedan od ključnijih igrača. Iste sezone je dobio priznanje za najboljeg igrača sezone u Nemačkoj Bundesligi i bio je najbolji strelac Lige šampiona. Na svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina 2019. godine u Poljskoj Haaland je bio najbolji strelac šampionata. Na tom prvenstvu je na jednoj utakmici dao 9 golova. Debitovao je za seniorsku reprezentaciju Norveške septembra iste godine. Svoju karijeru Haaland je počeo u norveškom drugoligašu ekipi Brinea. Debitovao je sa samo 15 godina na meču sa Ranheimom 12. maja 2016. godine. Već naredne sezone 1. februara 2017. prelazi u redove prvoligaša Moldea u kom ostvaruje zapažene individualne rezultate pošto je na 39 odigranih utakmica u kupu i šampionatu Norveške postigao 14 golova.

0: slušate sportski program.
1: U drugom delu današnjeg sportskog pregleda govorimo o Janiku Sinneru, italijanskom teniseru koji se trenutno nalazi na prvom mestu na ATP rang listi. Prvi put je broj 1 postao 10. juna 2024. godine, a ukupno je 29. po redu teniser koji je uspeo da se domogne vrha ATP liste. Osvojio je 30 titula u pojedinačnoj konkurenciji na ATP turneji, među kojima su Grand Slam titule sa otvorenog prvenstva Australije 2024. i 2025. godine, Grand Slam titula na Wimbledonu 2025. i 26. godine i Grand Slam titula sa otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, kao i 10 turnira iz serije Masters 1000, otvoreno prvenstvo Kanade i Majamija. Na otvorenom prvenstvu Francuske 2020. godine postao je najmlađi četvrtfinalista u pojedinačnoj konkurenciji još od Novaka Đokovića 2006. godine. Prvi veći uspeh u karijeri ostvario je kada je ušao u finale na turniru iz serije Masters 1000 u Majamiju 2021. U finalu je poražen od Huberta Hurkača iz Poljske u dva seta.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Skupština Crne Gore je nakon višesatne rasprave izglasala rekonstrukciju 44. vlade. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno starenje izabrana je Jelena Borominić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Joli Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić.
2: Evropska komisija konstatovala je da je Crna Gora u prvom kvartalu ove godine ostvarila privredni rast od 2,6% uz snažan rast investicija u osnovna sredstva i stabilne javne financije, saopšteno iz Ministarstva financija. Posebno ističu da su bruto investicije u osnovna sredstva porasle 20,9% na godišnjem nivou.
1: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić posjet u Češkoj započeo je sastankom sa predstavnicima Češkog parlamenta predvođenim predsjedavajućim odborima za evropske poslove Petrom Sokolom i Janom Šilerom, ističući da je Češka za Crnu Goru vrlo važan partner. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zahvalio ambasadoru Nemačke Peteru Feltenu na doprinosu jačanju bilateralnih odnosa, ističući da je Nemačka jedan od najvažnijih partnera Crne Gore u procesu evropskih integracija, navodi se u saopštenju kabineta predsjednika. Milatović je Feltena primio u oproštajnu posetu, tokom koje je razgovarano o odnosima dve države, evropskim integracijama i mogućnostima za unapređenje političke i ekonomske saradnje. Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podneo ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je CDM-u. Vuksanović će zameniti Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Vuksanović je funkciju direktora Uprave za saobraćaj obavljao od februara 2022. godine, kada ga je vlada imenovala na tu poziciju nakon što je od oktobra 2021. bio vršilac dužnosti direktora. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog strategije nacionalne bezbednosti, čime je načinjen značajan iskorak u unapređenju sistema nacionalne bezbednosti i odgovoru na savremene bezbednosne izazove. Predlog strategije predstavlja rezultat temeljnih analiza i sveobuhvatnog međuresornog rada i uvodi unapređeni integrisan koncept nacionalne otpornosti kao jednog od ključnih stubova bezbednosne politike države, poručuje ministar odbrane Dragan Krapović. Vlada je na elektronskoj sednici odlučila da predloži parlamentu da poništi javni oglas za dodelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat, rečeno je portalu RTCG iz Vlade Crne Gore. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore usvojio je većinom glasova predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o morskom dobru, koji su podneli poslanici Amir Smejlović, Mehmed Zenka, Artan Čobi, Momčilo Leković i Ilira Čaponi, saopštene iz zajednica opština Crne Gore. U Skupštini glavnog grada održan je i drugi dan konsultacija sa građanima i zainteresovanom javnošću povodom tačaka dnevnog reda koje će biti razmatrane na 20. sednici Skupštine glavnog grada, zakazanoj za 29. jul. Uprava policije podnela je krivičnu prijavu protiv GSM zbog sumnje da kao službeno lice, pravnica zaposlena u Upravi za nekretnine područnoj jedinici Ulcinj, tokom 2023. i 2024. godine nesavesno postupala u vršenju službene dužnosti donošenjem nezakonitog rešenja koje svojim potpisom overio tadašnji načelnik Uprave za nekretnine područje jedinice Ulcinj, protiv koga je također podneta krivična prijava.
2: Viši sud u Podgorici odredio je privremenu meru obezbeđenja na 4 nepokretnosti ukupne površine 879 kvadratnih metara u okviru postupka oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću protiv Lazara Klakora i drugih, protiv kojih specijalno državno tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje da su izvršili više teških krivičnih dela.
1: Direktoru RTV Podgorica Vladimiru Otaševiću zabranjen je u noći između srede i četvrtka ulazak u Srbiju na graničnom prelazu Gostun. Kao razlog odbijanja ulaska u rešenju je označena tačka 7 člana 15 Zakona o strancima Republike Srbije, kojom je propisano da se ulazak može odbiti kada to zahtevaju razlozi zaštite bezbednosti Republike Srbije i njenih građana.
2: Mitropolit Crnogorsko-pravoslavne crkve Mihajlo saopštio je da je Ministarstvo pravde odbilo zahtev Bojana Borisa Bojovića da bude upisan kao poglavar i ovlašćeno lice Crnogorske pravoslavne crkve umjesto njega. Iz Mitropolije poručuju da je resor pravde utvrdio da takav zahtev nije utemeljen ni u zakonu ni u ustavu Crnogorske pravoslavne crkve, te ocenjuju da je reč o pokušaju da država preuzme ovlašćenja koje pripadaju isključivo crkvenim organima.
1: Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mestu globalne rang liste mobilnosti koja meri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske koje zauzima 5. mesto, dok su pasoši Srbije i Severne Makedonije na 33. odnosno 34. mestu, piše Guardian. Dugometražni igrani film Do kraja dana rediteljke Jelene Oksimović uvršten je u zvanični takmičarski program Horizonti Venecijanskog filmskog festivala, jednog od najznačajnijih svetskih filmskih festivala, javlja Meander Film, crnogorski koproducent filma.
2: SAD i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno odgovoriti. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bagir Kalibaf poručuje da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona.
1: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da će Vašington odobriti sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, ali samo ukoliko Rijad pristupi Avramovim sporazumima, ističući da dogovor ne podrazumeva obogaćivanje nuklearnog materijala niti vojnu upotrebu nuklearne energije.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora želi da bude prepoznata po znanju, inovacijama i tehnološkom napretku, a veštačku inteligenciju treba iskoristiti za unapređenje obrazovanja, zdravstva, javnih usluga i otvaranje kvalitetnih radnih mesta za mlade, poručio je predsjednik Jakov Milatović otvarajući na Cetinju istočnoevropsku letnju školu mašinskog učenja, koja je okupila oko 250 učesnika iz celog sveta. Opštinski odbor Demokratske narodne partije Nikšić pokrenuće zvaničnu inicijativu prema Skupštini opštine Nikšić, kojom će njihova tri odbornika tražiti da opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju države Kosovo na teritoriji Nikšića. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao je sve poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju bivših zaposlenih koji nisu ostvarili pravo na otpremnine, poručujući da je vreme da država ispravi višedecenijsku nepravdu i jednako tretira sve radnike koji su zbog stečaja državnih preduzeća ostali bez posla ili otišli u prevremenu penziju. Ministarstvo pomorstva odalo je priznanje posadi kontejnerskog broda Laura, među kojom je 7 crnogorskih pomoraca za profesionalno i humano postupanje tokom akcije pomoći grupe od 27 migranata u Sredozemnom moru. Posada je u skladu sa međunarodnim propisima obezbedila pomoć migrantima i omogućila njihovo bezbedno preuzimanje od strane španskih spasilačkih službi. Požari danas nastavljaju da se šire u Francuskoj, pre svega u Žirondi, gde je vatrena stihija od prošle srede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi, zbog čega je predsjednik te zemlje Emmanuel Macron za danas sazvao sastanak kriznog štaba. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, iako su prethodno izvestili američki mediji. Istovremeno, let izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za Vašington je odložen, saopštio je njegov kabinet, ali nisu objasnili razlog kašnjenja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo vreme uz mogućnost pljuskova i grmljavina u pojedinim krajevima, naročito u kontinentalnim i planinskom delu. Na primorju je uglavnom prijatnije, ali su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora želi da bude prepoznata po znanju, inovacijama i tehnološkom napretku, a veštačku inteligenciju treba iskoristiti za unapređenje obrazovanja, zdravstva, javnih usluga i otvaranje kvalitetnih radnih mesta za mlade, poručuje predsjednik Jakov Milatović otvarajući na Cetinju istočnoevropsku letnju školu mašinskog učenja, koja je okupila oko 250 učesnika iz celog sveta. Opštinski odbor Demokratske narodne partije Nikšić pokrenuće zvaničnu inicijativu prema Skupštini opštine Nikšić, kojom će njihova tri odbornika tražiti da opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju države Kosovo na teritoriji Nikšića. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao je sve poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju bivših zaposlenih koji nisu ostvarili pravo na otpremnine, poručujući da je vreme da država ispravi višedecenijsku nepravdu i jednako tretira sve radnike koji su zbog stečaja državnih preduzeća ostali bez posla ili otišli u prevremenu penziju. Ministarstvo pomorstva odalo je priznanje posadi kontejnerskog broda Laura, među kojima je 7 crnogorskih pomoraca, za profesionalno i humano postupanje tokom akcije pomoći grupi od 27 migranata u Sredozemnom moru. Posada je u skladu sa međunarodnim propisima obezbedila pomoć migrantima i omogućila njihovo bezbedno preuzimanje od strane španskih spasilačkih službi. Požari nastavljaju da se šire u Francuskoj, pre svega u Žirondi, gde je vatrena stihija od prošle srede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi, zbog čega je predsjednik te zemlje Emmanuel Macron za danas sazvao sastanak kriznog štaba. Predsjednik SAD-a Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Istovremeno, let izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za Vašington je odložen, saopštio je njegov kabinet, ali nisu objasnili razlog kašnjenja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo vreme uz mogućnost pljuskova i grmljavine u pojedinim krajevima, naročito u kontinentalnom i planinskom delu. Na primorju je uglavnom prijatnije, ali su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo financija višestruko je pojačalo nadzor nad sektorom igara na sreću u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Broj planiranih kontrola povećan je sa 5 na 20, a već su izrečene prve kazne zbog utvrđenih nepravilnosti, dok su u toku nadzori velikog međunarodnog poker turnira i jednog složenog predmeta. Potpredsjednica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović podnela je ostavku na funkciju poslanice i potpredsjednice Skupštine. Prema njenim rečima, ova odluka predstavlja realizaciju prethodno usaglašenog partijskog dogovora, donetog u duhu odgovornosti, međusobnog poverenja i principa na kojima počiva rad te političke organizacije. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro bi ovu godinu mogla da završi sa pozitivnim rezultatom, ali bi nastavak rasta cena goriva mogao da dovede u pitanje ostvarenje tog cilja, saopštio je njen izvršni direktor Vukadin Stojanović. On je na konferenciji za novinare kazao da kompanija još ne raspolaže sa preliminarnim rezultatima poslovanja za prvih 6 mjeseci ove godine, jer moraju sačekati da pristignu sve fakture i da se vidi konačan uticaj cena goriva. Opštinski odbor Demokratske narodne partije Nikšić pokrenuće zvaničnu inicijativu prema Skupštini opštine Nikšić, kojim će njihova 3 odbornika tražiti da opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju države Kosovo na teritoriji Nikšića. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti potpuno novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se uvode stroža pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičnih zona u svim opštinama, kao i znatno veće kazne za one koje ne poštuju propise. Predlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza u okviru poglavlja 27, objavljeno je na sajtu Vlade. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređena 84 vatrogasca, uništeno je 42.000 hektara površine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 25. jul Aco Pejović, 26. jul Jakov Jozinović, 28. jul Žurka 90. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
2: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème biće izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 27. jul Kobe, utorak 28. jul YSD, srijeda 29. jul Seksi srijeda Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo financija višestruko je pojačalo nadzor nad sektorom igara na sreću u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Broj planiranih kontrola povećan je sa 5 na 20, a već su izrečene prve kazne zbog utvrđenih nepravilnosti, dok su u toku nadzori velikog međunarodnog poker turnira i jednog složenog predmeta. Potpredsjednica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović podnela je ostavku na funkciju poslanice i potpredsjednice Skupštine. Prema njenim rečima, ova odluka predstavlja realizaciju prethodno usaglašenog partijskog dogovora, donetog u duhu odgovornosti, međusobnog poverenja i principa na kojima počiva rad te političke organizacije. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro bi ovu godinu mogla da završi sa pozitivnim rezultatom, ali bi nastavak rasta cena goriva mogao da dovede u pitanje ostvarenje tog cilja, saopštio je njen izvršni direktor Vukadin Stojanović. On je na konferenciji za novinare kazao da kompanija još ne raspolaže sa preliminarnim rezultatima poslovanja za prvih 6 mjeseci ove godine, jer moraju sačekati da pristignu sve fakture i da se vidi konačan uticaj cena goriva. Opštinski odbor Demokratske narodne partije Nikšić pokrenuće zvaničnu inicijativu prema Skupštini opštine Nikšić, kojim će njihova 3 odbornika tražiti da opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju države Kosovo na teritoriji Nikšića. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti potpuno novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se uvode stroža pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičnih zona u svim opštinama, kao i znatno veće kazne za one koje ne poštuju propise. Predlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza u okviru poglavlja 27, objavljeno je na sajtu Vlade. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređena 84 vatrogasca, uništeno je 42.000 hektara površine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: slušate sportski program.
1: Juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je i drugu pobedu na B evropskom prvenstvu u Opatiji, pošto je nakon velike borbe savladala Švajcarsku rezultatom 64-62. Izabranici Petra Mijovića gotovo celi meč bili su u rezultatskom zaostatku, a sredinom treće četvrtine rival je imao i 10 poena prednosti. Ipak u uzbudljivoj završnici crnogorski tim je uspeo da preokrene rezultat. Na minut i po pre kraja Ilajđa Rebete pogodio je uz dodatno slobodno bacanje za vođstvo Švajcarske 62-59, ali je Luka Malović ubrzo smanjio razliku. Usledila je odlična odbrana nakon koje je Jakša Mićković izborio tri slobodna bacanja i pogodio za vođstvo Crne Gore 10 sekundi pre kraja. U poslednjem napadu Mićković i Malović odigrali su sjajnu odbranu, a Malović je ukrao loptu i potvrdio veliku pobedu. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Luka Malović i Đorđe Đukanović sa po 13 poena. Malović je upisao i 7 skokova, dok je Đukanović dodao 6, kod Švajcarske se izdvojio i Ilajđa Rebete sa 21 poenom i 9 skokova.
0: Sportski program.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed Legrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 27. jul Kobe, utorak 28. jul YSD, srijeda 29. jul Seksi srijeda Mešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 25. jul Aco Pejović, 26. jul Jakov Jozinović, 28. jul Žurka 90. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je Skupštini Crne Gore predlog da Jovo Đonović bude izabran za člana Fiskalnog savjeta Crne Gore. Odbor za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Crne Gore dostavio je predsjedniku listu kandidata koji ispunjavaju uslove za člana Fiskalnog savjeta. Predlog je, kako kažu, dostavljen Odboru za ekonomiju, financije i budžet Skupštine na dalje postupanje. Crna Gora je u potpunosti uskladila svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije, čime je ispunila jedno od završnih merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbednost, kao i jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Time je potvrđena posvećenost naše države evropskim integracijama, a stvoreni su i uslovi za povlačenje oko 4 miliona eura u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Vlada Crne Gore je 23. jula ove godine donela uredbu o izmeni i dopunama uredbe o viznom režimu, shodno čijim odredbama je državljanima zemalja koje su činile neusklađenosti između viznog režima Crne Gore i Evropske unije, Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske, od 1. novembra ove godine neophodna viza za ulazak u Crnu Goru, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Ministar regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Ernad Suljević poručio je da budućnost severa Crne Gore treba graditi zajedničkim delovanjem države, lokalnih zajednica i dijaspore. Suljević je to rekao na okruglom stolu Bistrička dijaspora održanom u okviru manifestacije Dan Bistričana i dijaspore 2026 u Bijelom polju, ističući da zavičaj nije samo mesto porekla, već i odgovornost koju ljudi nose bez obzira gde žive. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnelo je Pljevaljskom osnovnom sudu optužni predlog protiv RB i VM jer svoju decu nisu uključili u sistem obaveznog osnovnog obrazovanja. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija raspisalo je tender za rekonstrukciju krovnih konstrukcija na objektima osnovne škole Boško Buha i područnog odeljenja Komini u Pljevljima. Vrednost radova procenjena je na oko 116.000 eura bez PDV-a, a cilj projekat je unapređenje bezbednosti, funkcionalnosti i uslova za boravak učenika i zaposlenih.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je Skupštini Crne Gore predlog da Jovo Đonović bude izabran za člana Fiskalnog savjeta Crne Gore. Odbor za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Crne Gore dostavio je predsjedniku listu kandidata koji ispunjavaju uslove za člana Fiskalnog savjeta. Predlog je, kako kažu, dostavljen Odboru za ekonomiju, financije i budžet Skupštine na dalje postupanje. Crna Gora je u potpunosti uskladila svoju viznu politiku sa viznom politikom Europske unije, čime je ispunila jedno od završnih merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbednost, kao i jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Time je potvrđena posvećenost naše države evropskim integracijama, a stvoreni su i uslovi za povlačenje oko 4 miliona eura u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Vlada Crne Gore je 23. jula ove godine donela uredbu o izmeni i dopunama uredbe o viznom režimu, shodno čijim odredbama je državljanima zemalja koje su činile neusklađenosti između viznog režima Crne Gore i Evropske unije, Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske, od 1. novembra ove godine neophodna viza za ulazak u Crnu Goru, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Ministar regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Ernad Suljević poručio je da budućnost severa Crne Gore treba graditi zajedničkim delovanjem države, lokalnih zajednica i dijaspore. Suljević je to rekao na okruglom stolu Bistrička dijaspora, održanom u okviru manifestacije Dan Bistričana i dijaspore 2026 u Bijelom polju, ističući da zavičaj nije samo mesto porekla, već i odgovornost koju ljudi nose bez obzira gde žive. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnelo je Pljevaljskom osnovnom sudu optužni predlog protiv RB i VM jer svoju decu nisu uključili u sistem obaveznog osnovnog obrazovanja. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija raspisalo je tender za rekonstrukciju krovnih konstrukcija na objektima osnovne škole Boško Buha i područnog odeljenja Komini u Pljevljima. Vrednost radova procenjena je na oko 116.000 eura bez PDV-a, a cilj projekat je unapređenje bezbednosti, funkcionalnosti i uslova za boravak učenika i zaposlenih. TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestovnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiket Think.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 29. jul Dragana Mirković, 31. jul Aca Lukas, 1. avgust Aleksandra Prijović, 5. avgust Lepa Brena. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 29. jul Dragana Mirković, 31. jul Aca Lukas, 1. avgust Aleksandra Prijović, 5. avgust Lepa Brena. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo financija višestruko je pojačalo nadzor nad sektorom igara na sreću u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Broj planiranih kontrola povećan je sa 5 na 20, a već su izrečene prve kazne zbog utvrđenih nepravilnosti, dok su u toku nadzori velikog međunarodnog poker turnira i jednog složenog predmeta. Potpredsjednica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović podnela je ostavku na funkciju poslanice i potpredsjednice Skupštine. Prema njenim rečima, ova odluka predstavlja realizaciju prethodno usaglašenog partijskog dogovora, donetog u duhu odgovornosti, međusobnog poverenja i principa na kojima počiva rad te političke organizacije. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro bi ovu godinu mogla da završi sa pozitivnim rezultatom, ali bi nastavak rasta cena goriva mogao da dovede u pitanje ostvarenje tog cilja, saopštio je njen izvršni direktor Vukadin Stojanović. On je na konferenciji za novinare kazao da kompanija još ne raspolaže sa preliminarnim rezultatima poslovanja za prvih 6 mjeseci ove godine, jer moraju sačekati da pristignu sve fakture i da se vidi konačan utjecaj cena goriva. Opštinski odbor Demokratske narodne partije Nikšić pokrenuće zvaničnu inicijativu prema Skupštini opštine Nikšić, kojim će njihova 3 odbornika tražiti da opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju države Kosovo na teritoriji Nikšića. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti potpuno novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se uvode stroža pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičnih zona u svim opštinama, kao i znatno veće kazne za one koje ne poštuju propise. Predlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza u okviru poglavlja 27, objavljeno je na sajtu Vlade. Crna Gora je u potpunosti uskladila svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije, čime je ispunila jedno od završnih merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbednost, kao i jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Time je potvrđena posvećenost naše države evropskim integracijama, a stvoreni su i uslovi za povlačenje oko 4 miliona eura u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Vlada Crne Gore je 23. jula ove godine donela uredbu o izmeni i dopunama uredbe o viznom režimu, shodno čijim odredbama je državljanima zemalja koje su činile neusklađenosti između viznog režima Crne Gore i Evropske unije, Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske od 1. novembra ove godine neophodna viza za ulazak u Crnu Goru, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnelo je Pljevaljskom osnovnom sudu optužni predlog protiv RB i VM, jer svoju decu nisu uključili u sistem obaveznog osnovnog obrazovanja. Ministarstvo pomorstva odalo je priznanje posadi kontejnerskog broda Laura, među kojim je 7 crnogorskih pomoraca, za profesionalno i humano postupanje tokom akcije pomoći grupi od 27 migranata u Sredozemnom moru. Posada je u skladu sa međunarodnim propisima obezbedila pomoć migrantima i omogućila njihovo bezbedno preuzimanje od strane španskih spasilačkih službi. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija raspisalo je tender za rekonstrukciju krovnih konstrukcija na objektima osnovne škole Boško Buha i područnog odeljenja Komini u Pljevljima. Vrednost radova procenjena je na oko 116.000 eura bez PDV-a, a cilj projekat je unapređenje bezbednosti, funkcionalnosti i uslova za boravak učenika i zaposlenih.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, gde ste, šta radite, ko je trenutno na putu? Pravo vreme da vidimo šta se to dešava od radova, šta kažu iz Automoto Saveza i naravno lagano da vozimo. Kažu iz Automoto Saveza, u većem delu zemlje saobraćaj se po mokrim kolovozima odvija. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestu izvođenja radova. Naravno, mi koji slušamo TDI smo savjesni vozači, tako da smo lagani, pa ajmo odmah da pređemo da vidimo gde se to vrše radovi. Kažu, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 ujutru pa sve do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 9.8.2026. godine. A od 10.8.2026. godine sa početkom od 6 sati ujutru pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. A za dan 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 pa sve do 19.00 odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja sportskih igara na regionalnom putu deonica Kamenički most Pečurice u mestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 ujutru i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestu izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto sad znamo gdje se vrše radovi i svakako i u sljedećem uključenju ćemo čuti ostatak radova i obustava saobraćaja, pa da znamo da se pripremimo ako smo krenuli na put, da znamo jednostavno gdje se ti radovi obavljaju, pa da nađemo neki alternativni put. Svakako Ritam dana vam želi srećan put i ugodnu vožnju, pa ajmo na sljedeći hit da podignemo to raspoloženje.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.